0: tappa ute, tänker jag. Kom. Har du pappa hemma? Pappa ute. Ja.
1: Det är man franska. Hör det man vill höra.
0: Pappa ute, Stroma i P4 Stockholm. Vi spelar den för att vi spelade en typ spansk låst innan. Och här måste vi vara noga idag.
1: Mm, exakt, det är ju Frankrike och Spanien som möts i den första semifinalen. Men det är också Frankrikes nationaldag.
0: Ja, lite fusk kan tyckas.
1: Ja, verkligen.
0: Om de känner sig styrkta av det här, fransmännen. Inte för att de lär behöva. Ja, Spanien är ju otroligt bra lag, men Frankrike är också det.
1: Mm.
0: Kan bli en toppenmatch. Med anledning av allt det här så frågar vi på Facebook. Om vi säger Frankrike, vad säger du då?
1: Precis, och det börjar rulla in lite. Och jag kan ändå hålla med. Jag var faktiskt i Frankrike, i Paris här i februari. Och det är många som skriver om maten, ostron, crepe. Alltså det är champagne, det känns som att det är liksom det övergripande temat på många av kommentarerna här. Och jag håller med, jag åt sniglar.
0: Escargot.
1: Jättegott faktiskt. Ja. Men man får just matkulturen. Men sen skriver Erik Bardon kanske. God morgon. Som gammal frankofil rekommenderar jag Normandie och se andra världskrigets historia då världsmakterna sjövägen invaderade Normandiekusten.
0: Mm. Det är Arlington. Alltså det är ganska, jag har ju varit där och tittat på det här. Det är också ganska rörande faktiskt att stå på den här stora, stora kyrkogården som de har. Eller kyrkogården, men det är ju bara rader med vita kors. Så här.
1: Visst.
0: De har en häftig, vad ska vi kalla det, gammalt kloster tror jag att det är. Slott där också. Mycket att se på i Normandie. Och Paris är det ju många som tar upp också, det är klart. Paris är ju, vad ska man säga, jag undrar
1: hjärtat.
0: Om det, ja, hjärtat och förmodligen en av de absolut mest besökta städerna. Vad var det vi läste igår, att Frankrike är det mest besökta landet?
1: Ja, det är det, säger jag från minne här, jag har ingen källa, men det är mest turister som åker till Frankrike i världen.
0: Så att många av er som lyssnar har ju varit där, men annars har man en tanke om vad Frankrike är. Så oavsett, skriv en rad här, för att det är ju helt fritt. Man kan ju skriva att det är väldigt skitigt i Paris om man känner för det.
1: Det
0: stämmer, det är ju jättemycket. Man är inte så bra på till att hålla rent där och så. Så att det behöver inte vara något bra, men förmodligen är det väl mest bra.
1: Ja,
0: trots allt.
1: Ni får välja fritt i alla fall. Vi vill veta vad du tänker på när man tänker på Frankrike.
0: Mm. När man tänker på Joakim Berg så tänker man väl kanske mycket på gruppen Kent, men han gör ju solo grejer också. Här är Blindgångar.

0: lyssna in sommaren med oss.
1: P4. Ja, blindgångare sjöng Jocke Berg om tidigare. Farliga grejer ska man passa sig för.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
1: Just det, men kanske inte från partiledaren i det där partiet Ond Kyckling som vi hörde talas om innan. De fick ju bara 39 röster 2022 i riksdagsvalet. Nu klockan 7, dags för Ekot.
5: Allt fler små partier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
6: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
7: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
6: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
7: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
6: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
5: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
8: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
9: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
8: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
9: C'est mon village. Je partirai pas.
8: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
5: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
10: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
11: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
10: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
12: Men är det många som kör trimmat?
10: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
11: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
13: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
5: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder.
1: Det är underbart det här att många partier är så små så att inte ens den personen som startar partiet röstar på det. De fick noll röster i riksdagsvalet. Det här partiet Ond Kyckling som jag pratade om, det är ju ganska stort då, om man tittar på det sättet, med 39 röster. Och det 36:e största partiet av 120 då, så är de inne i den toppfjärdedelen i alla fall.
14: En uppdatering på trafikolyckan länsväg 226 Huddingevägen här i korsningen Lännavägen Sågbäcksvägen i riktning mot Huddinge. Vägen är avstängd här efter en trafikolycka. Det ska vara 4 bilar inblandade och som just nu står i korsningen. Räkna med att vägen är avstängd här så länge som räddningsarbetet pågår. Om du har möjlighet att välja en annan väg så kan det vara en god idé att göra så. Prognos som Trafikverket har, det är att det ska vara avstängt ungefär fram till klockan 8. Men det är som sagt en preliminär prognos. Roslagsbanan, Österskärslinjen, det är 15 minuter förseningar här i riktning mot Österskär på grund av tidigare trafikhändelse.
1: 24 till 28 grader idag, strålande sol, så det är onekligen...

0: Sommartider sjunger Gyllene tider i P4 Stockholm. Är det här den mest typiska svenska sommarlåten?
1: Ja, det måste väl nästan vara det.
0: Ja, för jag hörde någon säga så här, men det måste vara Thomas Ledins det där en dag på stranden i kontoret. Det måste ju vara den här.
1: Den här känns också som att den förenar olika generationer.
0: Ja. Den innehållet i den, vad ska man säga, meningen i låten är ganska enkel att förstå.
1: Men ska också. Det inte vara så på liksom sommarplågor, ja, att det ska vara enkelt, ska vara catchigt, man ska fastna,
0: ja,
1: på dem.
0: Ja, och det har man gjort sen då, när kom den här tidigt 80-tal någonstans skulle jag tro. Ja, idag berättar vi att orenat avloppsvatten har under året släppts ut 7 gånger när inte vilken badplats emellan.
1: Då kan man undra, varför görs det här då? Jo, för att det är en nödvändig åtgärd för att vattnet inte ska tränga upp i exempelvis källare eller gator. Men för att de här utsläppen ska kunna undvikas behöver kommunerna då bli bättre på att ta hand om regnvatten vid extremväder.
0: Så är det. Och det här är något som du pratar mer om i nyheterna under morgonen.
1: Så är det.
0: Du hade lite svårt att ta dig hit i morse. Gosha hade svårt att ta sig hit. Andreas på trafiken och alla andra i stort sett som hade beställt taxi via Taxi Stockholm.
1: Ja, men precis. Och det finns ju en förklaring. Taxi Stockholm har under morgonen haft tekniska problem med sitt bokningssystem. Och vi har inte fått tag på dem än, men hoppas kunna snacka med dem snart. Och för närvarande då så kan de inte heller ta emot bokningar.
0: Nej. Kanske folk blir lite dåligt, men de flesta har ju förståelse. Mm. Men det kanske är så att en och annan före drabbas lite grann av irritation här också.
1: Ja, men också att man inte riktigt vet vad som får man, kommer det någon, kommer det inte någon? Mm. Så.
0: Du som kör taxi och lyssnar nu, du får jättegärna höra av dig till oss ifall du känner för det. Du kan ju smsa på 087849900 så kanske vi kan talas vid några minuter senare här.
1: Det vore spännande att höra.
0: Morgonen. Ja, precis. Gosha, du snackade med lite taxiförare tidigare, men nu ska du hitta på något annat.
2: Ja, men exakt. Jag har precis kommit fram till Medborgarplatsen. Det är nämligen så att man har börjat sätta upp reklamdisplayer i tunnelbanesystemet och runt om stationerna. Ganska stora skärmar på vissa platser. Och det finns en stockholmare som heter Jan Vatteus som är ganska upprörd över det här. Han tycker de är hiskligt fula. Och honom ska jag träffa om en stund och prata om de här nya reklamdisplayerna som jag står och kikar på faktiskt nu i detta nu på Medborgarplatsen.
0: Ja, vi måste ju säga någonting om det här knäppa som hände i Dallas. Jag vet inte, vad köpte du senast du var inne i en westernbutik? Håland, han köpte i alla fall en uppstoppad tvättbjörn med en whiskyflaska i tassen.
1: Och det är Världens gang som rapporterar att Håland då syntes bärandes på djuret. Jag såg också det här igår när han klev av flyget från VM och då USA. Och fotbollsstjärnan berättar för tidningen att han har köpt tvättbjörnen på Wild Bill's Western Store i Dallas.
0: Just det. Intressant. Den här bilden på Håland med tvättbjörnen kom ju, som du sa, den kom ut igår.
1: Men jag fattar ingenting. Alltså, varför kommer du ut från ett plan med en tvättbjörn?
0: Ja, men Håland är Håland. Han hittar på allt möjligt roligt, förutom om man inte möter honom i fotboll. Det är kanske inte lika kul. Hur som helst, bilden kom ut igår, nu tvättbjörnen slutsåld enligt uppgift.
1: Otroligt.
0: Ja. Och idag pratar vi också om liberté, fraternité och égalité. Vive la France. Det har inte att göra med matchen utan med nationaldagen.
1: Nationaldagen, yes. Jajamän. Så vi vill ju höra på vår Facebook-sida. Vad tänker du på när du hör Frankrike? Mm. Är det maten? Är det kulturen? Är det dryga fransmän? Vad är det? Fotboll?
0: Precis. Vi frågar helt enkelt bara det. Vi säger Frankrike, vad säger du?
1: Ja.
0: Skriv en rad där. Kopplingen via Jean-Baptiste Bernadotte i rakt nedstigande led till en födelsedagsfirare idag. Det är flaggdag, det är kronprinsessans födelsedag.
1: Det är du. Ska du hem och veva upp flaggan?
0: Yes. Jag flaggar dubbelt när det är flaggdag. Jag har en... Ja, en svensk flagga såklart. Mm. Men jag har också en skånsk. Det hör ni väl på min dialekt.
1: Vilken blir det idag då? Blir det dubbelflagg?
0: Ja, det blir dubbelflagg. Ja. Absolut. Självklart. Här är Taylor Swift, Opelite.

0: lite som en opal, men inte riktigt lika fin. Eller ja, hur den ser ut, det var inte så jag menar, utan den är inte riktigt lika dyrbar en opalite. Taylor Swift är det som sjunger om, hon använder det som en sätt att förklara en färg på, antar jag, i den här låten. Det är val på ingång, det vet ni. Vi har pratat om partiet Arg Kyckling här under morgonen. Det är inte så många i vår... Ja, bland de som vi har träffat på stan för att snacka politik med som har nämnt just det partiet. Inte så konstigt kanske, de hade ju bara 39 röster i riksdagsvalet. Hur som helst, 13 september smäller det. Och vi har träffat stockholmare i alla stadsdelar här i Stockholms stad. Precis, Stockholms kommun alltså. Vi har inte varit ute i länet, det är för att det ska vara hanterbart överhuvudtaget att göra det här. Men vi har försökt att träffa i alla fall ett urval av människor för att få höra så många åsikter som möjligt. Och det vi undrar är ju vilka frågor som avgör vad människor lägger sin röst här under den tidiga hösten. Totalt är det 103 stockholmare som vi har träffat. De rösterna hör du lite här och då. Dels på morgonen men också i eftermiddagsprogrammet. Idag är det dags för Tabu Darbo och Ia Nesova heter hon.
1: Tabu heter jag, 26 år gammal och bor i Enskede. Trygghet skulle jag säga, att kunna vara i ett samhälle där politikerna bryr sig om sina medborgare. Det ska främst vara tryggt för oss som bor här. Man ska kunna gå hem vilken tid man vill utan att känna att det är kriminella på våra vägar. Så tryggheten skulle jag säga. Speciellt nu också när jag har blivit mamma, tycker jag det är extra viktigt med tryggheten.
2: Jag heter Ia, jag är 57 år gammal och jag bor i Bredäng. Hjälpa unga. Hjälpa unga. De är typ belastade med att de måste duga, de måste jobba, de måste plugga. Liksom, det är jättesvårt för dem. Det skulle jag, ja, att de ska få det lite lättare. Lättare med att hitta jobb, att etablera sig, må bra, mycket med hälsa, med allt liksom.
0: Två utav de här 103 rösterna, alltså fler i eftermiddag och i morgon. Och apropå jobba, här är Kina Easton 9 to 5.

0: Kinesen, alltså 9 to 5. Vi har en tråd på Facebook. Det är Frankrikes nationaldag idag, ni vet, Bastiljen och giljotinen och allt det där på den vägen nere. Och med anledning av det så frågar vi helt enkelt bara, om vi säger Frankrike, vad säger du då? Svea, hon skriver så här: inget slår sista helgen i januari med Prix d'Amérique på Vincennes i Paris, folkfest deluxe. Chris lägger till: Paris, alltid Paris, torsdagarna i Nîmes, Saint-Malo, Cannes och hela Normandie, och man ska alltid uppleva 14 juli där åtminstone en gång i livet.
1: P4 Stockholm.
0: Sveriges Radio. Skriver du också om du känner för det. Här är Michael Bublé med Hollywood.

0: Hollywood is dead, oroväckande. Michael Bublé är det som sjunger sången. Dags för en kort uppdatering nu från Ekot.
1: USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Länsväg 226 Huddingevägen, här precis i korsningen Lännavägen Sågbäcksvägen i riktning mot Huddinge. Här är vägen fortsatt avstängd efter en trafikolycka. Det ska totalt ha varit 4 bilar inblandade i den här trafikolyckan. Preliminär prognos på när man kan tänkas öppna upp igen, den är satt till klockan 8.00. Om möjligt, välj en annan väg.
0: Ikväll är det semifinal, Frankrike mot Spanien, och den här kommer säkert spelas, den officiella VM-låten som märkligt nog har en italiensk titel trots att Italien inte spelar i VM. Dai Dai heter den, det är Shakira och Burna Boy.

0: Shakira. Hon har ju klippkort vad det gäller att göra VM-låtar tillsammans med Burna Boy här och Die Die. Nu är klockan 7:30, dags för lokala nyheter.
1: Och vi börjar med att taxibolaget Taxi Stockholm har tekniska problem med sitt bokningssystem. De kan för närvarande inte ta emot bokningar via deras digitala kanaler och har även svårt att hantera redan genomförda bokningar. Pernilla Samuelsson är vd på Taxi Stockholm.
2: Det är ett huvudsystem, vårt trafikledningssystem ligger nere, vilket gör att många av våra digitala bokningskanaler är ju sammankopplat med det, så att det är därför det är påverkat. Men annars är det själva driftsystemet som vi har mellan trafikledning och bilar som är nere.
3: Och hur jobbar ni med det här just nu?
2: Vi har jobbat intensivt kan jag säga sen 22:30 igår och gör fortfarande. Min personal har varit hjältarna i det här och jobbar fortfarande väldigt intensivt för att försöka lösa det med alla våra säkerhetssystem och våra extra system och reservsystem för att försöka få det så daglig drift som möjligt utan att det ska drabbas.
3: Har ni någon prognos på när systemet kommer fungera normalt igen?
2: Dessvärre har vi inte det.
1: Nej, ingen prognos när det är löst i nuläget alltså, och det här systemet används enligt Pernilla även hos flera leverantörer i Europa som också är drabbade av driftstörningen. Reporter Rosanna Lindén. Det har kommit in rekordmånga klagomål på måsar till Stockholms stad. Hittills har 162 ärenden om fåglar kommit in till Stockholm. En ökning med 29% jämfört med förra året, där siffran landade på 126 ärenden vid årets slut. Det rapporterar Aftonbladet. Främst handlar det om måsar som invaderar storstadsområden, men måsar orsakar även problem genom att skräpa ner och äta sopor. Och det här har lett till att det också är fler akuta ärenden till skadedjursbekämpningsföretag. Och det får avsluta dina lokala nyheter här med mig i P4 Stockholm.
0: Igår så skulle det bli varmt. Det var säkert varmt för många också. Jag tyckte inte det var så himla varmt för jag var ju vid en sjö. Och precis som jag och Torbjörn Simon på SMHI pratade om på morgonen så blåste det rätt rejält från nord också. Så det var svalkande och ja, ganska behaglig värme. Torbjörn, du är med oss idag igen. Idag ser jag att det kan bli upp till 28 grader.
4: Ja, men precis. Det kommer bli riktigt varmt och jag skulle vilja säga på de allra flesta håll att det kommer att överstiga 25 grader i alla fall. Så att någonstans där, ja, man kan sätta 24 till 28 då, lite svalare som du nämnde där, precis som du är till
0: ja,
4: exempel
0: och den stora,
4: söder och Mälaren. Så där, så. Mm.
0: Ja, och stora skillnaden då som jag också kan utläsa här, det är att ni skriver svag vind.
4: Ja, precis. Det blir ju betydligt svagare vind idag. Kommer det fortsatt att hålla sig någonstans runt nord i alla fall. Men ingen kraftigare styrka på den idag. Inte.
0: Nej. Jaha, och jag antar att det fortsätter på samma sätt för det ser ut så här några dagar nu.
4: Ja, men det kommer det att göra. Och till och med att det är ytterligare lite varmare luft på gång till i morgon. Så att det är väl inte helt uteslutet i alla fall att vi kommer att nå upp till 30 graders sträcket under morgondagen. Vi kommer säkert att nå upp till 30 då på många håll. Inte överallt, men på många håll i alla fall. Mm. Lite mera moln dock på sina håll imorgon. Men det är frågan om de här höga, tunna molnen. Så att solen kommer ju ändå att lysa igenom.
0: Tack så mycket för den prognosen, Torbjörn Simon på SMHI. Alltså, ja, höga temperaturer framförallt framåt eftermiddagen idag. Tänk på det ifall du är känslig för sådana saker. Och redan igår pratade vi om hur det är i så kallat skog och mark. Det är stor brandrisk, mycket stor, till och med extremt stor på sina håll. Och inte blir det ju bättre med den saken av det här vädret heller. Så var försiktig. Här är Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Och vid 07.38 så betyder det att det är dags för en uppdatering från Radiosporten. Och det börjar verkligen dra ihop sig nu i fotbolls-VM. Vi hör David Nyström.
3: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
4: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
3: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
3: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
7: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
3: Rapporterar Gustav Renkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hörde ju appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
8: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
9: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer. Så det är kul. Jag skulle gärna ha lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
3: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
10: Huddingevägen, länsväg 226. Då har man öppnat upp här igen. Man varit klar tidigare än beräknat. Alltså korsningen då, Lännavägen, Sågbäcksvägen riktning mot Huddinge. Här är alltså helt öppet igen efter en tidigare trafikolycka.
2: Så fan är van om någonting som vi alla kanske hoppas på någon gång i livet. I alla fall, tiden läker alla sår.
11: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: gör den. Ibland alla fall. Fanny Avon hörde vi i P4 Stockholm. Ja, i Stockholms tunnelbanesystem, det här har du kanske sett om du brukar åka tunnelbana, det har börjat dyka upp bildskärmar med reklam nu. Till exempel så finns det en 19 kvadratmeter stor display, den hänger på Hötorgets station. Där har väckt en del känslor hos ganska många kan man ju säga. Men till exempel hos stockholmaren Jan Matteus.
1: Precis, och honom står jag med nu i nedgången till Medborgarplatsens tunnelbana. Jan, du fick välja den fulaste platsen med de nya reklamskärmarna och då hamnade vi här. Beskriv!
2: Nej, men alltså, här har man ju gjort, installationerna är så fula så att man smäller av. Dels är skärmarna väldigt tjocka, men i nedgångarna till tunnelbanestationerna, men det har, alltså, det finns väl kanske en anledning, men det känns som man har hängt en tjock tv på väggen. Men sen är ju installationerna gräsliga med diverse olika doser och lister som ska, ja, istället för då fräsa in det i väggen, som naturligtvis hade blivit dyrare, men här har man gjort det absolut billigaste och förstör utseendet på tunnelbanan, tycker jag.
1: Varför är du upprörd över det här?
2: Nej, men alltså, för det första så är det ju så här att vi behöver inte all den reklam som vi har i tunnelbanan och som vi matas med. Nu är det ju så med det här att man tagit det här beslutet, och jag är egentligen inte mot reklamen, bara hur jäkla fult får man göra det? Och jag tror ju att trafiknämnden eller SL i händerna på de här som dikterar villkoren som säljer den här reklamen, och det tycker jag är så fult. Det måste finnas ett skönhetsråd som går in och säger så här fult får man inte göra det.
1: Vilka fler platser tycker du är fula?
2: Nej, men alltså det man gör ju det här nu på 14 stationer, och häromdagen när jag kom upp på centralen till de pelarna som finns när man kommer upp mot Sergels torg, så har man hängt oproportionellt stora, jättestora skärmar där som också förstör, tycker jag.
1: Men är inte reklam alltid fult?
2: Nej, det skulle jag säga att det inte är faktiskt. Det finns, reklam överlag har blivit mycket, mycket sämre med åren. Det finns inte den reklambyråer på det sättet som det en gång fanns. Nu är det lite hipp som happ med. Men reklamen kanske måste finnas, men inte just här, tycker jag. Det...
1: Du, kan du inte ändå ha någon slags förståelse för att det här drar in pengar till SL som går till att finansiera kollektivtrafiken?
2: Nej, faktiskt inte. Jag tror att man skulle kunna dra in de här pengarna ändå. Nu pratar man om 600 miljoner om året. Låter jättemycket, men det är jättelite i SLs budget. Jag tror att man, nu när man har halverat SL-kortet, så visar det sig att man säljer dubbelt så mycket SL-kort. Det finns andra lösningar på det här. Eller så får vi betala lite mer för att slippa den här skiten.
1: Hur påverkas du av att se de här nya reklamdisplayerna då?
2: Nej, men jag blir förbannad framförallt hur det är installerat och hur man förstör väggarna. Nej, men jag följde hela renoveringen av Hötorgets tunnelbanestation, för jag jobbade precis där. Så varenda dag var jag där och tittade och dokumenterade. Och sen börjar man borra, vad blir det då, 40 gånger, det blir 160 stora hål i de där nya plattorna nu. Plus alla småskärmar. Man förstör ju hela stationen.
1: Du, vad vill du liksom se från SL?
2: Nej, alltså nu är det ju för sent att göra något åt det här, men jag tror man har skrivit 7-årsavtal, vilket är helt galet också. Jag vill se att man ska man ha sånt här, så får man ha någon som ser till att det installeras på ett snyggt sätt. Inte som någon jävla amatörafton, det här är riktigt, riktigt dåligt, tycker jag.
1: Hur mycket reaktioner har du fått? Du har ju gått ut i sociala medier och lagt upp olika bilder på de här nya reklamdisplayerna. Vad har du fått för reaktioner?
2: Nej, men jag får mycket reaktioner och alla de håller med, men det kanske beror på att de sympatiserar med det jag... Med mitt tänk, va? Men, och det är inte bara jag, det är ju flera som har gått ut i sociala medier och pratat om det här. Och folk är flyförbannade, många är flyförbannade och undrar var är skönhetsrådet till exempel.
1: Det är alltså Jan Matteus, en stockholmare som är upprörd över de nya reklamskyltarna i displayformat som har börjat dyka upp i tunnelbanesystemet.
0: Tack för det, Gosha. Här är Eddie Cochran, Summertime Blues.

0: Känner ni inte alltid riktigt igen er i P4 Stockholms spellista för tillfället, så beror det på att den ändrar i form lite grann under sommaren. Har med låtar som ska vara lite mer somriga, eller som heter saker som har med sommar att göra, som här och Summertime Blues från Eddie Cochran. Ja, nu ska vi återvända till den här nyheten som flera av oss märkte av redan vid femrycket i morse, nämligen att Taxi Stockholm har stora tekniska problem. Det här efter ett avbrott hos en systemleverantör. Det är appen som inte fungerar. Kunder hänvisas till telefonbokning. Men det här taxikaoset, det är inte bara ett Stockholmsproblem. Tusentals taxibilar i hela Europa har drabbats av samma störning. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
1: Det är ett huvudsystemet, våra trafikledningssystem ligger nere, vilket gör att många av våra digitala bokningskanaler är ju sammankopplat med det, så att det är därför det är påverkat. Men annars är det själva driftsystemet som vi har mellan trafikledning och bilar som är nere.
2: Hur många kunder påverkas av det här?
1: De kunderna som har påverkats idag har varit de som har haft förbeställningar nu på morgonen, där våra förbeställningar, vi har ett reservsystem som vi kopplade upp efter 23 igår, och det har ju inte samma kapacitet i hastighet när det gäller att få ut.

0: systemet kommer fungera normalt igen?
1: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
2: Rosanna Lindén var det som intervjuade vdn för Taxi Stockholm, Pernilla Samuelsson. Är det nu så att du kanske har beställt en bil som inte kommer? Du gör du kanske nu som Peter Marklund sjunger, sträcker händerna mot himlen och kanske utbrister också mon dieu just den här morgonen eftersom vi har Frankrikes nationaldag.

0: Ja, jag har ju varit uppe i 4 timmar med det här laget, så att det börjar kurra lite grann i magen när jag läser den här Frankrike-tråden som vi har. Vi frågar så här helt enkelt att om vi säger Frankrike, vad säger du då? Vi gör det med anledning av att det är den franska nationaldagen idag. Och det innebär ju också, som alltid, kors i taket, att det är kronprinsessan Victorias födelsedag. Så ut med flaggan bara, om du har någon. Men Jennifer skriver så här i tråden hur som helst: jag älskar matlagning och så här firade vi Frankrikes nationaldag förra året med 3 rätter. Har du den där? Ser du den framför dig, Minja? Eller? Nu var inte du alls beredd här på det här. Nej, jag inte. Nej, men jag kan dra det här istället då. Här är de här den här trerättersmiddagen som då Jennifer och hennes familj firade med. Chèvre chaud till förrätt då, antar jag. Och sen blev det en lövbiffgryta provençal med herr couvert och pressad potatis till huvudrätt. Och sen ovanpå allt det så smällde man i sig varsin crème brûlée också. Och så avslutar hon med vive la France.
1: Nu ser jag här. Det ser ju fantastiskt ut.
0: Ja, hon har fotograferat de här rätten också.
1: Ja, det ser riktigt... Alltså hon har till och med franska färgerna, någon liten handduk och merci står det på en tallrik där. Ja. Och det är... Alltså franskare så här blir det ju typ inte.
0: Jennifer Farrow heter hon efternamn. Känns väldigt engelskt.
1: Och ett litet Eiffeltorn står där också, ser du?
0: En äkta frankofil. Ja. Så vi kan... Men du som lyssnar, vad tänker du på när vi säger Frankrike? Vad som helst som faller dig in, skriver rad i den här tråden, vet jag. Så återkommer vi till den lite då. Då ska vi ta det lite lugnt och försiktigt. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.

0: har man ju hört av sig från våning 7 här i radiohuset där cheferna sitter och sagt att ni måste vara väldigt noggranna idag med att om ni spelar någonting på spanska så måste ni också spela någonting på franska. Om inte i direkt anslutning så i alla fall i ganska mycket närtid. Så det är precis vad vi tänker göra efter Ekot. För det är det dags för nu. Klockan är 8.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027, reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustav Söder.
0: Morgonprogrammet i P4 Stockholm passerat halvtid nu. Jag heter Alexander Hammarlöf. Vi gör det här programmet upp med Gosha och Minja. Och idag blir det riktigt varmt. Över 25 överallt berättade SMHI, upp till 28-29 till och med på sina håll i länet. Vinden som vi hade igår har också mojnat och blir mestadels svag.
9: E18 Norrtäljevägen, trafikplats Brottby, riktning mot Stockholm. Här ska det vara en stillastående personbil. Riksväg 73, Nynäsvägen, trafikplats Jordbro. Här ska det vara en älg på fel sida om viltstängslet. Och brukar du åka tvärbanan mellan Bällstabro och Solna station, då kan det vara bra att veta att det inte är någon spårvägstrafik här just nu på grund av underhållsarbete. Ordinarie busstrafik ersätter.
0: Kulpa, kulpa. Ja, Maxi med Kulpa. Vi får be om ursäkt, eller jag får be om ursäkt, det är min okunskap. Spela Stromanis, för att jag tänkte köra en fransk låt. Den är på franska, men han är ju belgare tydligen. Men då kontrar vi här med en som är fransman, Mylène Farmer, Des Enchantés.

0: Ja, det är Mylène Farmer som gör låten Desenchanté. Du hör den här i P4 Stockholm. Det var många som hade det lite kämpigt att ta sig till sina arbetsplatser i morse, eller vad man nu överhuvudtaget var man skulle ta sig, om man skulle göra det med Taxi Stockholm, därför att de hade problem.
1: Ja, men så var det. Jag var en av dem som fick stod frågande och undrade vart min taxi var i morse. Och det finns en förklaring för det här. Taxi Stockholm har sedan igår kväll haft en driftstörning i deras huvudsystem och har därför inte kunnat ta emot bokningar eller fullfölja bokningar via deras digitala kanaler. Vi kan lyssna på vad Pernilla Samuelsson, som är vd på Taxi Stockholm, sa för en stund sedan till vår reporter Rosanna.
2: Vi har jobbat intensivt, kan jag säga, sedan 22.30 igår och jobbar fortfarande väldigt intensivt för att försöka lösa det.
3: Har ni någon prognos på när systemet kommer fungera normalt igen?
2: Dessvärre har vi inte det.
0: Mm, så tyvärr, presen står på det här problemet. Vi får väl återkomma så fort vi vet mer
1: så om är
0: detta.
1: Det.
0: Och det har dessutom, förutom påverkat Taxi Stockholm, så har det påverkat flera tusen taxibilar i många delar av Europa som då använder samma typ av system. Jaha, då tar vi det igen. Liberté, fraternité, égalité, blått, vitt, rött, vive la France.
1: Ja, men precis. Och det är inte att vi tar ställning inför kvällens semifinal där Frankrike möter Spanien, utan vi bara uppmärksammar att det är Frankrikes nationaldag.
0: Mm. Ni vet hur det var när det begav sig. Bastiljen stormades. Sen var det någon som uppfann guillotinen för att göra avrättningarna mer... alltså, det ligger ju helt i franska revolutionens tanke. Det skulle bli mer jämlikt. Det skulle inte bero på om böden var full eller inte, eller sådana här saker, utan det skulle vara lika för alla, och då uppfanns den här. Användes flitigt under skräckväldet. Vi vill ha dina Frankrike-historier idag. Vi frågar på Facebook, om vi säger Frankrike, vad säger du då? Den tråden är uppe, så du får hemskt gärna skriva en rad i den. Gosha, kan inte du hitta en fransman någonstans på stan?
4: Du menar en livslevande person från Frankrike?
0: Ja, helst en livslevande, annars blir det ju något helt annan typ av arbete.
4: Ja, det kan jag ju försöka göra.
0: Alltså,
4: jag kommer att dra till Gamla stan. Kanske.
0: Ja, varför inte? Precis, Gamla stan.
4: Som jag ska gratulera då, eller? Tänker du?
0: Jo, men det kan du väl göra. Och fråga, hur firar man nationaldagen när man inte är hemma i Frankrike? Hur gör man det för att uppmärksamma det här?
4: Will do. Mm. Absolut.
0: Bra. Vill du ha tips? Du bara letar efter någon som har en sån här lök, alltså en krans med lök runt halsen.
4: Just det, en baguette i handen.
0: Ja, nej, men för har man sett Allo Allo så vet man att alla som ska förklä sig till fransmän gör det bara genom att hänga en lökkrans.
1: Eller bara leta efter baskrar, tycker jag.
0: Ja, så kan det ju också vara, precis. Baskrar, lökkrans.
1: Kanske är lättare att hitta en
0: någon
1: lökkrans.
0: Som går och slevar i sig coq au vin, någon form av medhaft kåsa eller någonting. Lycka till, Gosha, här är Robbie Williams.

0: Ja, med fickorna fulla av mögelost i hopp om att kunna locka till sig så många fransmän som möjligt, så går jag ut på stan och letar efter en fransman för att höra efter hur man firar sin nationaldag när man inte är på hemmaplan. Men jag tänker så här, vi tar en liten paus från det nu. För jag skulle vilja prata med dig om en annan sak som du har på gång. Det finns en tråd på Facebook där vi ser dig efterlysa någonting. Vad handlar det om?
1: Ja, men vi vill hitta sommarjobbare som vi kan hänga med på deras sommarjobb. Och se vad de gör. Oavsett om det är liksom första jobbet i livet eller om det är, man kanske har landat sitt drömsommarjobb. Eller så kanske det bara är ett jättespännande jobb som vi liksom vanligtvis inte brukar uppmärksamma eller prata om. Vi vill haka på sommarjobbarna. De som får liksom Stockholm att rulla på sådär sommartid när allting är lite stängt.
0: Precis.
1: Så det är det vi letar efter.
0: Så, och liksom, ingen prestationsångest nu över att det måste vara något som sticker ut så in i bomben, utan precis det som Gosha sa är det som gör att saker bara funkar när alla andra går på semester. Och så får du gärna skriva en rad i den här tråden, antingen om du är sommarjobbare själv eller kanske också förälder till någon, din unge sommarjobbar med någonting och tänker det här kanske skulle vara kul om det uppmärksammades. Så det kan du göra där. Framförallt kan du smsa 087849900, skriva en rad. Du kan också e-posta p4stockholm@sverigesradio.se, så ska Gosha ta sig an det här. Antingen om kanske börjar den i slutet på den här veckan eller så kör vi det nästa vecka också. Här är Amanda.

0: In the happy land, Amanda Jensen.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Med Jill Jonsson, I rock my country.

0: Ja, gör hon det? Avgör själv. Jill Johnson, I rock my country. Dags för en uppdatering från Ekot.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Riksväg 73, Nynäsvägen, trafikplats Jordbro. Här har jag fått samtal om att det ska befinnas en älg på fel sida om viltstängslet. Förutom detta, gott läge i trafiken och så även i kollektivtrafiken.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Den här Ledin-låten har liksom aldrig riktigt fått så mycket uppmärksamhet som vissa av hans andra, men jag gillar gunget som är i den genom ett regnigt Europa.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Regn får vi inte här idag i alla fall. Mellan 25 och 28 grader, något sånt i Stockholmsrådet. Dags för nyheter nu.
1: Och vi börjar med taxistrulet som påverkat flera resenärer under morgonen. För Taxi Stockholm har sedan igår kväll tekniska problem med sitt bokningssystem. De kan för närvarande inte ta emot bokningar via deras digitala kanaler. Pernilla Samuelsson är vd på Taxi Stockholm.
2: Det är ett huvudsystem, våra trafikledningssystem ligger nere, vilket gör att många av våra digitala bokningskanaler är ju sammankopplat med det, så att det är därför det är påverkat. Men annars är det själva driftsystemet som vi har mellan trafikledning och bilar som är nere.
3: Och den här störningen då, drabbar den hela Stockholmsområdet?
2: Den drabbar hela Taxi Stockholm. Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
3: Och hur jobbar ni med det här just nu?
2: Vi har jobbat intensivt kan jag säga sen 22.30 igår och jobbar fortfarande väldigt intensivt för att försöka lösa det.
3: Har ni någon prognos på när systemet kommer fungera normalt igen?
2: Dessvärre har vi inte det.
1: Reporter Rosanna Lindén. Under det senaste året har orenat avloppsvatten släppts ut 7 gånger nära Vintervikens badplats i Mälaren. Marianne Forsell är kommunikationsansvarig på SYVAB som hanterar avloppsreningen för flera kommuner i Stockholm.
4: Det gör ju vi bara som en nödåtgärd för att det inte ska tränga upp vatten i exempelvis källare eller i gator.
5: Det mesta av det orenade avloppsvattnet är regnvatten. Bara runt 2% kommer från toaletter. För att utsläppen ska kunna upphöra behöver kommunerna bli ännu bättre än de redan är idag på att leda undan regnvattnet.
4: Om de bygger bort att dagvattnet inte kommer till avloppsnätet, då är inte det här ett problem längre.
1: Reporter Anna Langset. Och det avslutar dina lokala nyheter här i P4 Stockholm när klockan slår 8:58.
0: En högsommardag som är varm, mellan 25 och 28 grader. Den här vinden som är nordlig och var ganska så frisk i byarna igår i alla fall och svalkade oss. Den är till stor del borta idag, så att det blir en riktigt varm dag. Lady Gaga här med Alejandro.
6: You may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Don't call my name, Alejandro. Ja, det gör det ju väldigt svårt för mig att berätta då vem den här artisten är, så jag får hoppa över.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
6: Det är något mystiskt med Nordkorea.
7: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
5: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten, dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
5: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Ja, och apropå radiosporten då, så är det dags att höra dem nu, fast live. Ska Spanien lyckas göra mål? Ja, det återstår att se. Här är radiosportens David Nyström.
8: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
9: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål, och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
8: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
10: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
11: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
10: Jag
11: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
8: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
12: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
13: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
12: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
13: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
12: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
8: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.
14: E4 Uppsalavägen, trafikplats Bredden, riktning mot Stockholm. Här ska det ligga en metallskena eller en metallbalk i mitten körfältet här i höjd med påfarten trafikplats Bredden. Länsväg 267, Stäketleden i höjd med Sollentuna golfklubb, riktning Rotebro. Här ska det ligga en stötfångare.
0: Bryan Adams sjunger om någonting som vid det här laget är 57 år gammalt, Summer of 69.

0: Jag undrar om Gosha tog mig på orden och letade. Jag bad henne leta efter någon som hade en lökkrans runt halsen. För att det är så man hittar en fransman. Vi har skickat ut henne på jakt efter en fransman, nämligen. Det är franska nationaldagen idag. Vive la France och allt det där. För att se om man lyckas om ett tag. Vi ska göra något annat först nu. Vi ska prata lite mer om något som ni har kunnat höra här under morgonen i framförallt nyhetssändningarna. Nämligen att det fortfarande släpps ut orenat avloppsvatten som tillhör reningsverk. Släpps rakt ut i Mälaren och det har till och med ökat under senare år. Och vår reporter Anna Langset, du har djupdykt i den här frågan.
1: Ja, men precis. Det har ju varit en del i media på sista tiden om att det har varit väldigt stora utsläpp i badet i Vinterviken. Eller väldigt nära där i varje fall. Och då började vi undra, så här, men hur vanligt är det här? Det har ju handlat om liksom 1800 kubikmeter orenat avloppsvatten först i juni och sen så 5800 i juli.
0: Så undrar du hur vanligt är det här? Så hur vanligt är det?
1: Precis. Sen 2008 så har det skett ungefär 1-7 gånger per år. Och förutom ett år som det var liksom 12 gånger. Men då har det liksom varit en ökning. För innan 2008 så var det en 7-årsperiod och det bara hände en enda gång. Och tidigare än dess så har Syvab svårt att ta fram statistik. Och Syvab är då det här bolaget som har en pumpstation där i närheten vid Vinterviken där man då måste släppa ut.
0: Det låter lite märkligt ändå, för man tänker att om man har ett problem och så uppmärksammar man det, så är det något problem som kanske åtminstone minskar med åren. Men här ökar det då. Varför gör det det?
1: Alltså, nu har vi tittat på de senaste decennierna, så liksom på 30-talet var det väl antagligen mer. Men det som har hänt är att det har blivit intensivare regn, säger flera av dem jag har pratat om. Både Syvab och Stockholm Vatten och Avfall. Och det gör liksom att de här blir överbelastade helt enkelt. Det blir liksom mer snö och hagel och regn, och då måste de släppa ut, för det... Avloppen går till så att det liksom är både avloppen från toaletterna och från dusch. Men också, alltså 90% är liksom regnvatten. Så vi kan ju lyssna på Marianne Forsell som är kommunikationsansvarig på Syvab, som kan berätta varför det blir så här.
2: Det blir kaos. Vi kan inte hantera den mängden vatten. Det är liksom omöjligt. Skulle vi stänga pumpstationen, då skulle ju allt vatten fyllas på uppströms, och då skulle det bli stopp i alla avloppen, och skulle det liksom tränga upp i husen och på gatorna då.
0: Ja, nu är det mitt i sommaren. Det är varmt. Det ska vara 28 grader idag. Så vad man tänker på bland annat här är ju algblomningen i Mälaren. Hur påverkas den av att orenat avloppsvatten släpps ut?
1: Ja, men det är lite oklart. Vi pratade med Victoria Christensen som är miljöskyddsinspektör i Stockholms stad, och de har liksom inte riktigt kunnat se någon direkt koppling mellan ökad algblomning direkt efter ett sånt här utsläpp. Men samtidigt så kan kväve och fosfor som ju finns i avföring, det påverkar ju liksom algblomningen. Så vi skulle kunna lyssna på henne här också.
3: En algblomning är ju ett resultat av många olika faktorer kombinerat, så att ett enstaka utsläpp eller en breddning, det leder inte alltid till algblomning, men om det är många stora utsläpp så kan det öka sannolikheten då att det uppstår, särskilt då i vatten som redan är näringsrika.
0: Men alltså, vad betyder det här i praktiken? Kommer de här utsläppen bara fortsätta nu då?
1: Nej, faktiskt inte. Eller både och. De kommer att halveras. Alltså, det som man kallar det för breddningar, när man är tvungen att släppa ut det här orena avloppsvattnet för att det är, blir, liksom riskerar att bli överbelastat allting annars. De håller på att bygga, Stockholm Vatten och Avfall håller på att bygga en stor tunnel från Bromma till Sickla, precis i Hammarbybacken. Den här skidbacken som ligger i Sickla. Och den här stora tunneln kommer liksom kopplas på där i Elos Hell, som det heter, som ligger nära Vinterviken. Och då kommer de utsläppen där kommer försvinna. Men fortfarande så kommer det liksom, de kan inte bygga bort alla de här bränningarna, utan hälften kommer att försvinna då helt enkelt.
0: Ska vi ta och lyssna på, vem är det vi hör här nu i det sista klippet?
1: Precis, det är Stefan Rosengren som jobbar med en enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.
4: Det är fysiskt praktiskt omöjligt. För att kunna bygga bort så skulle man behöva bygga tunnlar runt om i då hela Stockholmsrådet. Det finns varken utrymme eller möjlighet att göra det. Plus att det kostar vansinnigt mycket pengar.
0: Stefan Rosengren säger det, och han gör det till dig, Anna Langseth. Tack så mycket för att du kom hit och berättade mer om det här.

Love Songs by Myself, eller bara Love Songs som låten heter. Agnes är det. Vi har den 14 juli. Du ser säkert att om du har varit ute att det flaggas lite här och var. Det beror inte på att det är den franska nationaldagen. Vi flaggar för att det är kronprinsessan Victorias födelsedag. 49 år fyller hon, så att ja, det är väl verkligen ett sånt där år som är året innan det verkligen smäller. Så att vi räknar med stora firanden den 14 juli nästa år. Men apropå Frankrikes nationaldag, så Gosha, fick ju du i uppdrag att ge dig ut på stan och försöka hitta en fransman. Och du var lite mystisk.